Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: I dag blir det skya, det kommer en del regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det også ut at vi får en del regnbyger fra formiddagen. Det blir 17 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir regn, det blir glimt av sol og det blir skya og oppholdsvær. Vi får 16 grader på det varmeste.
4: Du hører 1 og 5. NFM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM, yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet, og det kommer en del regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det også ut at vi får en del regnbyger fra formiddagen. Det blir 17 grader på det varmeste. Og på søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir regn, det blir glimt av sol, og det blir skyet og oppholdsvær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Og nå velkommen til fredag!
1: Snart helg!
0: Ja, snart helg. Snart ferie. Snart sommer.
1: Ja! Ja.
0: Sommeren starter litt grått I år.
1: Ja. Ja, ja.
0: La gå! Det fredag!
1: Det fredag! Ja.
2: When somebody loves you, it's no good unless he loves you.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har fredag den 19. juni I dag. God morgen og god siste dag før sommerferie til dem som tar sommerferie fra I ettermiddag.
1: Ja, det mange som går på skole og som jobber som tar ferie etter I dag.
0: Ja, men hvem det som går inn I ferien med bursdag da?
1: Det Marie Johansdotter, forsvaret til MFK-kvinnene, blir 23 år I dag. Vi har KSI som YouTuber og TikToker og artist og det ene med det andre, blir 33 år I dag. Macklemore blir 43, og så har vi Aidan Turner som spilte Killy I The Hobbits, blir 43 år I dag han også. Robin Tunney som var med I The Mentalist og Prison Break blir 54 år I dag, og så har vi Bård Tufte Johansen, programlederen I Nytt på Nytt som blir 57. Vi har tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som blir 59, og Paula Abdul artist og talentshow-dommer blir 64 år I dag.

0: er NFM hjemme.
1: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya oppholdsvær, men det venter litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya, vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skya oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: So fly. Klokka har passert 7, det endelig fredag! Og snart helg og snart ferie! Joho! For dem som måtte ha den følelsen I dag. 19. juni. Og vi skal ta en liten kikk I kalenderen. Farsdag ble ferie for første gang på dagens dato I 1910. Det skjedde I USA. Norge har jo farsdag I november, så vi ikke helt I takt med USA på den der.
1: Nei.
0: Molde fotballklubb har bursdag I dag.
1: Woohoo!
0: Gratulerer med 115 år, stiftet Såpass, på dagens dato I 1911. Og I forbindelse med 115-årsdagen så skjer det jo blant annet saker og ting oppe på museet. Kong Carl Gustav av Sverige gifta seg med dronning Silvia på dagens dato I 1976, så de har bryllupsdag I dag. Og det har også datteren, kronprinsesse Victoria av Sverige, og gifta seg med Daniel Westerling på dagens dato I 2010.
1: Det romantisk da. Samme ja. Bryllupsdag som foreldre.
0: Det kan man si.
1: Ja.
0: Ellers så kan vi jo ta med at tidene har forandret seg, heldigvis. På dagens dato I 1988 så var det 3000 østtyskere som samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synge på den andre siden av muren I Vest-Berlin.
1: I cirka et år før muren falt, da?
0: Ja, omtrent det. Og det, nei, det en merkelig historie der med Berlinmuren.
1: Ja.
0: Ja, det det. Men også det ikke så veldig mange år siden falt heller.
1: Nei, 1989.
0: Ja, sant, ja det jo I moderne tid.
1: Ja, det det.
0: Ikke så lenge siden, sier jeg.
1: Det litt lenge siden.
0: Det var en stund siden, men jeg husker det. Det gjør jeg.
1: Det gjør ikke jeg.

0: Det er fredag den 19. juni. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding til Wake Up Call og muligheter for bursdagskake. Vi skal sende av gårde noen hilsninger før vi tar opp telefonen og ringer til den som er trekt ut og får kake.
1: Ja, sender en hilsen til Lisa, eller mamma. Det blir 40 år I dag og får en hilsen fra det som må være barna da. Iben, Heli, Luca, Emrik og Thor. Det en hilsen til Jan-Ove Søberg som blir 56 år I dag. Der kommer en hilsen fra Anne-Grete, Veronica, Allan og Birk, Iselin og Leif, Helene, Erlend, Ann-Elisabeth, Alena og Olivia. Vi har Trude Åseng, hun blir 36 år I morgen og får en hilsen fra Merete. Og så sender vi en hilsen til Heidi Thomasen som blir 37 år I morgen. Der kommer en hilsen fra favorittsøster. Vi plukker opp telefonen vi og ser om det Vi får tak I Tonje Jensen, som blir 35 år I morgen. Tar av telefonen, så får av kake.
2: Hallo, det Tonje.
0: Hipp, hipp, hurra, og gratulerer med dagen I morgen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call for NFM der.
2: Åja, hei.
0: Hei, hva du styrer med?
2: Nei, nå skal jeg kle på henne minst og komme med på jobb.
0: Ja, du I rute?
2: Ja.
0: Så bra, tid til en liten morgenprat da.
2: Ja.
1: Kommer klemmer her fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta.
2: Det var det første jeg tenkte på.
1: Det var det, ja.
2: Ja, det var faktisk det.
1: Det står heldig er vi som har, og har deg som veninne og sjef. Du knall, og jeg håper dagen blir like fin som du.
2: Åh, nå ble jeg veldig glad. For noen fine folk, altså.
0: Hvor du sjefen, da?
2: Du butikksjef på Øverland & Co.
0: Akkurat. Full fart om dagen?
2: Hele tiden, men det bare gøy.
0: Ja, ja veldig bra. Blir det noen feiring I løpet av helga?
2: Jeg tror det bare blir å være med familie og ta det med ro.
0: Ja, men det en fin feiring det også.
2: Det var slik det å bli gammel.
0: Det står ikke noe høytallig alder her, altså. Det gjør ikke det.
2: Uffa, nei da.
0: Du glad I kake, Tonje?
2: Litt for glad I kake.
0: Bra. Vi sender kake din vei, dagens bursdagskake, så får du ha en nydelig dag og en fin feiring I løpet av helga.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: baby.
1: Fredag, endelig fredag og snart helg, og endelig navnedagen til
0: Erling Braut Haaland. Hey. Og alle andre som heter Erling da, selvfølgelig, ja. I tillegg til alle som heter Elling.
1: Elling, det, han har vel ikke etternavn han.
0: Mors Elling.
1: Mors Elling.
0: Ja.
1: Oscar Wilde står for dagens sitat. Litt sånn dypt det her, og tankevekkende. Å leve det sjeldneste i verden. De fleste mennesker eksisterer. Det alt.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Cruiseturistene legger igjen millioner av kroner I Molde og Åndalsnes. Hvert store cruiseskip som legger til kai gir over 1 million kroner I lokal omsetning. Det viser en analyse gjort for Molde og Romsdal Havn. I 2023 bidro cruiseanløpene til en omsetning på 128 millioner kroner I Molde og Åndalsnes. I år ventes rundt 392 000 cruisepassasjerer, noe som kan gi nærmere 200 millioner kroner I lokal verdiskaping. Det funnet bakterier I drikkevannet på sykehuset på Hjelset. Nå innført ekstra tiltak for pasienter og ansatte. Det var ved en rutinekontroll I går at det ble oppdaget forhøyet bakterievekst I enkelte vannprøver. Helse Møre og Romsdal understreker at det ikke funnet bakterier som gir grunnlag for kokevarsel, og at det heller ikke tegn til helserisiko. Molde kommunestyret har vedtatt reguleringsplanene for hotellprosjektet I Superbgården med klart flertall. Vedtaket kommer dagen etter at det ble kjent at Aker Property Group overtar planene etter Arthur Bukard. Etter en jevn avstemning I Molde kommunestyret det nå vedtatt at Bolsøya skole skal avvikles når en utbygging ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ferdig. Vedtaket ble gjort med 26 mot 23 stemmer. Kommunen skal investere rundt 30 millioner kroner I et nytt bygg på Vågsetra. Og flere vil kjøpe ny bolig I Molde. Obos Blokk Vatne melder om økende interesse for nye boliger I Molde og Ålesund. Selskapet mener boligkjøperne på vei tilbake til markedet etter en periode med lavere aktivitet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet oppholdsvær, men det ventet litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skyet oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fredagsmorgen, endelig fredag, snart helg. Oi, sånn, ja.
1: Nyps.
0: Oi, oi, oi. Det finnes mange måter å nyse på. Noen gjør det veldig høylytt.
1: Ja, noen gjør det så høyt at man skvetter hvis man i nærheten.
0: Ja, og noen gjør det så stille at man lurer på hva i verden som skjedde.
1: Ja, for du har den der...
0: Ja, det har det. Men hvorfor det sånn? Hvorfor nys noen nesten lydløs, mens andre får hele kontoret til å snu seg? Og kan man egentlig skru ned volumet? Og det farlig å holde et nys inne?
1: Her var det mye spørsmål. Ja. Har du svar på alt da?
0: Selvfølgelig.
1: Har du det?
0: Kommer snart.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal snakke litt om fenomenet nytt.
1: Oi, oi, oi. Oi,
2: den var høy.
0: Ja, den var høy. Og det jo veldig stor forskjell på det. Noen nys som mus. Ja. Mens andre høres ut som at det mer som et brøl, eller at man prøver å starte en traktor eller et eller annet.
2: Et SOS-signal.
0: Mer som det, altså om man sitter på jobben på kontoret, eller om man sitter på bussen, eller hvor det måtte være, og plutselig så skvetter man til, fordi at noen så høylytt når de nys. Det kan skje en nysing, det ikke bare kroppens måte å rydde opp på, for det, altså, nå i disse dager så det mye pollen og sånne ting, som kanskje ekstra mye nysing. Støv og pollen og andre irritasjoner i nesen sender beskjed til hjernen, her må noe ut, og så trekker man pusten, det bygges opp trykk, og så
2: kiler i nesa.
0: Ja, fyrer man løs. Ja. Noen fyrer løs, mens andre eksploderer.
2: Nesten. Men blir man kvitt alt hvis man holder det tilbake med en sånn da?
0: Det ser ikke noe konkret om i den artikkelen som jeg fant på RBNet. Men det reiser litt om det å nyse høyt.
2: Ja.
0: Altså, må man nyse høyt? Går det an å dempe seg litt?
2: Hva sier de da?
0: Ja, det går an å dempe seg.
2: Gjør det?
0: Ekspertene sier at du kan dempe den vokale delen av nyset, for nyset jo en lyd, mens man legger på litt vokal på det også.
2: Ja, det hender.
0: Det hender.
2: Det kommer jo litt an på trøkket da.
0: Det gjør det også. Så det går an å dempe seg. Det går an å ta seg sammen, faktisk.
2: Jeg vil si at det kommer helt an på hvor brått det nyset kommer, fordi innimellom så kommer det så brått at du bare...
0: Ja, men det jo noen som legger på en liten ekstra...
2: Hei, ja! Ja.
0: Så det går an. Og så er det den andre delen av det da. Er det farlig å nyse...
2: Sånn ja, er det
0: at man holder det omtrent inni seg. Ja, det kan være det,
2: okay.
0: Faktisk. Det sjeldent farlig, det skal sies.
2: Okay.
0: Men leger har dokumentert skader på både trommehinne, hals og blodkar når folk klemmer igjen nesa munn for å prøve å stoppe nyset. Så da er det bedre å slippe det ut.
2: Hjelper ikke å stå med ørepropper på konsert da, si, hvis du holder igjen en nys.
0: Og så er det noen som faktisk er et fenomen det også, dem som går ut i sola og automatisk nys av det, den greia.
2: Oi!
0: Mellom 18% og 35% av oss har det som kalles solnysing, der hjernen rett og slett blir litt forvirret av det sterke lyset, og tror at det er noe som irriterer nesen. Så teit kan man være. Hetsjo! Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: God fredagsmorgen, dette er frokostsvar på 1FM. Vi skal snart ha nyheter for klokka nærmer seg 8. God morgen til deg også, Endre.
2: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsredaksjonen litt til venstre for vater I dag, men sånn jo. Fredag det I alle fall, så dette gleder vi oss over. I nyheten om et øyeblikk, vi skal snakke om TV-aksjonen for neste år som nå tildelt. Vi skal høre om Ryanair, som ikke enig I at de må avsløre alt de legger I prisen på forhånd og ikke legge det på etterpå. Og så det Stortinget som har økt sine egne lønninger.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
8: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fientlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet oppholdsvær, men det ventet litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skyet. Vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skyet oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Og helga starter først og best her på 1.5, for noen så det snart ferie også. Noen har allerede startet på ferie.
1: Deilig,
0: det avslutning på skolen I går I alle fall.
1: Ja, så flere finkledde ungdom trasker rundt I byen her.
0: Flott. Flott ungdom. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives denne fredagsmorgen. Vi starter med vår egen romstartsbustikke. Så mye tjener Molde og Åndalsnes på krusturistene, så det en sak om der.
1: De smiler på bildet, så det vel en del da.
0: Ja da. Hvert store krusskip som legger til kai gir over 1 million kroner I lokal omsetning.
1: Wow!
0: Så det bra, og I år ventes 392 000 cruisepassasjerer.
1: Fantastisk.
0: Noe som kan gi nærmere 200 millioner kroner I lokal verdiskapning I Molde og Nalsnes.
1: Ja, det
0: mye
1: bra.
0: Penger. Det mye penger. Det står også om vepnaksjon etter voldsmelding. Politiet rykket ut til privatadresse I Averøy etter melding om voldshendelse I natt. Politiet har vært på stedet og en person pågrepet. Ingen som fysisk skadd, skrives det. Det står også om at det klart for mer Lauvåsen utbygging ute I Hustavika.
1: Jaha.
0: Jeg klar for siste store boligbygging der nå. Det har jo kommet en del nye boliger der de siste årene. Så skal vi til VG, et gammelt røkleverk, står det I sitat på saker her. Snakk om politiets datasystemer fra 90-tallet, som et gammelt røkleverk, ja, en salig spagetti. Men løsningen fremdeles flere år unna. Og det her gjør det jo vanskelig da, å sette ting I sammenheng, blant annet utdatert system. Og det jo også knyttet opp mot en drapsak her.
1: Uff da.
0: Der politiet ikke har fått det hele bildet, fordi at datasystemet et rakleverk. Dagblad skriver om at hele bygda stinker, og da snakker vi om Berlevåg.
1: Berlevåg,
0: Der mannskoret kommer fra.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du husker det, for noen år tilbake, Berlevåg, mannskoret var jo stor.
1: Stinker det på grunn av måkene?
0: Det en slags måke, det krysja.
1: Krysja, ja.
0: Ja, så masse av dem der ute på Ona, blant annet. Sikkert ute I bu også. Spar Berlevåg har måttet stenge ned ventilasjonsanlegget på grunn av stanken fra disse fuglene. Ja. Den frykter utviklingen etter at flere tusen fugler har slått seg ned I Berlevåg. De jo på rød liste, disse krysjene, så man kan ikke gjøre så veldig mye, men det etterlyses tiltak som kan gjøres. Da. Så det også om en journalist I TV2, Sturla Dyregro, han jo å se på TV2-nyhetene for skjermen ganske ofte,
1: ja.
0: Og han har en formue på over 70 millioner kroner.
1: Oi.
0: Og det ikke fordi at han leser nyheter på TV2, nei da. Han har siden 2000-tallet drevet og investert I eiendom og gjort gode penger på det, men han sier jo at det jo ikke sånn at jeg har 70 millioner på konto.
1: Nei.
0: Det ikke det, men har de verdier.
1: Har de hus.
0: Og det litt av det som skrives I dag. Ja!

0: har kommet en ny trend på internettet. Det trendy å ikke shoppe.
1: Ja vel.
0: På TikTok og Instagram så flommer det nå over med folk som viser frem gamle joggesko, nesten tomme hudkremer og jakter. Jakker de har hatt siden før pandemien. Trenden den heter Under Consumption Core.
1: Ja, tenk det at jeg skulle være trendy I 2026.
0: Du liker ikke å shoppe, du?
1: Jeg ikke så glad I det, nei.
0: Nei, hvorfor ikke da?
1: Det et eller annet med at når jeg først på en måte trenger noe, så finner jeg aldri noe jeg har lyst på. Så jeg bruker mange timer helt unødvendig på å bare traske rundt og bli sur.
0: Ja.
1: Det handler også om, jeg vet ikke, jeg liker ikke prøverom. Og for å kunne handle, når man handler såpass sjeldent, så bruker man ekstremt mye tid på å gå inn og ut av prøverom for å finne riktig størrelse.
0: Ja, det gjør man også.
1: Ja.
0: Ja, men da du trendy for å si det sånn, og den nye trenden, den ja, sier jo at du skal bruke opp det du allerede har da.
1: Ja.
0: Så det kan du gjøre både når det kommer til produkter man har, og klær selvfølgelig.
1: Absolutt, og det kjempebra. Hvis man går lei av ting, så går det an å bytte med folk også, fordi det ikke bare det at jeg har gamle klær, men stort sett skapet mitt fylt med klær jeg har arvet av andre.
0: Det billig.
1: Det det.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge har fått en ny uoffisiell VM-låt, og den tysk.
1: Ja, det overraskende hvor disse her norske VM-låtene kommer fra.
0: Det her kommer ganske overraskende på egentlig, men det TikTok som har gjort en tysk låt til en norsk uoffisiell VM-låt. Fordi at det litt grann VM-feber her I landet. Når Haaland og Co. skal I aksjon, sant? Det store forventninger og så videre. Første VM på 28 år, og da hører vi det vi vil høre. Det en tysk gruppe som heter Kirchkrieg, som nå går viralt verden over, for så vidt. Det flere som liker den her enn bare nordmenn. Men vi her I Norge, vi hører noe annet enn det de egentlig synger. For det I sangen så synger de «Du bist gut genug». Altså, du god nok, betyr det. Men for VM-klare nordmenn så har ordene fått en helt annen betydning. Vi hører...
1: Norge skårte mål.
0: Norge skårte mål. Vi må høre.
2: «Du bist gut genug». «Du bist gut genug».
1: Norge skårte mål, ja.
0: Norge skårte mål, du bist gut genug.
1: Ja, det gjorde de fire ganger mot Irak.
0: Gjør det. Nei, første gang jeg hørte det her, så hørte jeg jo du bist gut genug. Men etter hvert så ble det litt til Norge skårte mål.
1: Ja, og dette elsker jeg med TikTok, for dette har de jo gjort på haugevis med sanger. De bare forteller, hører du det samme som meg? Og så skriver de hva de liksom hører. Og så hører du det, så bare, jeg har aldri hørt det før, men nå hører jeg det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har vært en væpnet politiaksjon på Averøya I natt. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om en mulig voldshendelse. En person pågrepet. Politiet opplyser at ingen fysisk skadd.

0: pasienter og ansatte. Det var ved en rutinekontroll I går at det ble oppdaget for høye bakterievekst I enkelte vannprøver. Helse Møre og Romsdal understreker at det ikke funnet bakterier som gir grunnlag for kok I varsel, og at det heller ikke tegn til helserisiko. Molde kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen for hotellprosjektet I Superbgården med klart flertall. Vedtaket kommer dagen etter at det ble kjent at Aker Property Group overtar planen etter Arthur Bukard. Etter en jevn avstemning I Molde kommunestyret det nå vedtatt at Bolsøya skole skal avvikles når en utbygging ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ferdig. Vedtaket ble gjort med 26 mot 23 stemmer. Kommunen skal investere rundt 30 millioner kroner I et nytt bygg på Vågsetra. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: I dag blir det skya oppholdsvær, men det ventet litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya, vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skya oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Norge har spilt en kamp så langt I årets VM, det første VM på 28 år, som vi alle vet, og har allerede fått massevis av oppmerksomhet, men ikke nødvendigvis for det som har skjedd på banen.
1: Ja, og hva slags annen oppmerksomhet Norge får der ute, det får du høre snart.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: litt annet.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: 1FM Jazz setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge har allerede spilt sin åpningskamp under årets VM, fått massevis av oppmerksomhet nå, men ikke bare for det som har skjedd på bana, men også for det som har skjedd litt lenger ut.
1: Ja, den tolte mann!
0: Ja, og hva det som spesielt med de norske supporterne?
1: Nei, dette her begynte jo nesten litt grann før VM, I hvert fall så fikk vi se det her hjemme, når norske supportere drev og øvde på denne her ro-greia. Når RB-sporten hadde podcast ut på glasstaket her, så fikk de jo med seg publikummet oppå der til å ro litt grann.
0: Ja da, ja, det ble god stemning ut av det. Folk var med.
1: Ja, det var helt nydelig. Men dette her har jo begynt å ta av. Jeg har vært en del på TikTok og Instagram, og det altså så mange internasjonale supportere, kan du si da, som på disse stadionene, som ikke bryr seg om hva som foregår ute på matta. De står og filmer de norske supporterne som driver og ror på tribuna, og driver og skryter av de norske supporterne som liksom har en egen greie gående. Og det stopper jo ikke der heller, for talkshow borte I USA der har jo begynt å ta for seg denne her roinga til de norske supporterne. James Corden for eksempel, han som blei kjent internasjonalt gjennom denne her carpool karaoke, han driver jo fortsatt med et talkshow borte her, og han tok for seg denne her roinga til norske supportere, og da tok han også med en hel haug med andre klipp som viser norske supportere som ikke bare ror på stadion, men blant annet der de sitter I en rulletrapp på vei oppover og ror, og der var det jo også en roer I publikum med norsk hatt og begynte å ro I publikum der og tok over hele showet til James Corden, sånn at dette her har jo blitt en stor internasjonal snakkes.
0: Et fenomen!
1: Ja, det jo deilig!
0: Jeg føler likevel at vi har tatt, altså det litt som plagiat.
1: Ja, det jo ikke så langt unna. Til Island for noen år tilbake.
0: Nei, det ikke det.
1: Men vi ror.
0: Vi ror.
1: Det gjorde ikke ja,
0: da.
1: Island.
0: Nei da, vi vikinga. That's it. Nothing.

0: BNFM nyhetene.
1: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya oppholdsvær, men det ventet litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skya oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. BNFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. BNFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rett over ni på en fredagsmorgen. Det endelig fredag og snart helg, og for noen så endelig bursdag. Og for dem som har endelig bursdag, så det viktig at de blir påmeldt til Wake Up Call. Det gjør du på nfm.no.
1: Der det muligheter for bursdagskake.
0: Ja, hvis du kjenner noen som har bursdag fra mandag og utover mandagen, det den 22. juni og utover. For vi har allerede foretatt trekning for i dag og helga.
1: Ja, det var Lisa som fikk en hilsen på 40-årsdagen sin. Jan Ove Søberg fikk hilsen på 56-årsdagen. Og så var det Trude Åseng som blir 36 år I morgen som fikk hilsen. Det fikk også Heidi Thomassen på 37-årsdagen som også I morgen. Den som stakk med dagens bursdagskake, det var Tonje Jensen på 35-årsdagen.
0: I morgen.
1: I morgen.
2: Hallo, det Tonje.
0: Hipp, hipp, hurra, og gratulerer med dagen I morgen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call for NFM der.
2: Åja, oh hei.
0: Hei, hva du styrer med?
2: Nei, nå skal jeg kle på henne minst og komme med på jobb.
0: Ja, du I rute?
2: Ja.
0: Så bra, tid til en liten morgenprat da.
2: Ja.
1: Kommer klemmer her fra Borgny, Tom Erik, Melissa og Mille Vicenta.
2: Det var det første jeg tenkte på.
1: Det var det, ja.
2: Ja, det var faktisk det.
1: Det står heldig er vi som har, og har deg som veninne og sjef. Du knall, og jeg håper dagen blir like fin som du.
2: Åh, nå ble jeg veldig glad. For noen fine folk, altså.
0: Hvor du sjefen da?
2: Du butikksjef på Øverland & Co.
0: Akkurat. Full fart om dagen?
2: Hele tiden, men det bare gøy.
0: Ja, ja veldig bra. Blir det noen feiring I løpet av helga?
2: Jeg tror det bare blir å være med familie og ta det med ro.
0: Ja, men det en fin feiring det også.
2: Det var slik det å bli gammel.
0: Det står ikke noe høytallig alder her, altså. Det gjør ikke det.
2: Uffa, nei da.
0: Du glad I kake, Tonje?
2: Litt for glad I kake.
0: Bra. Vi sender kake din vei, dagens bursdagskake, så får du ha en nydelig dag og en fin feiring I løpet av helga.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det går mot helg, det går mot sommerferie, det startskuddet på sommeren 2026 som venter nå I helga. Det masse folk som skal ut og reise og sånne ting, og hvis turen går til sydligere strøk, Sør-Europa, som for eksempel Spania, Frankrike, Italia, så kommer jo det helt sikkert til å bli fint. Men
1: og varmt.
0: Det kommer til å bli varmt, ja.
1: Ja.
0: Det kommer til å bli så varmt at det hete bølgevarsel på vei der allerede.
1: Så passer.
0: Kommer noe varm luft fra Sahara snikende, og det kan gi temperaturer opp mot 40 grader, og myndighetene har sendt ut advarsler. Særlig eldre og små barn og personer med helseutfordringer må ta litt hensyn da. Skal bli en smak av sommer på Østlandet også, hvis man har tenkt dit I starten av ferien.
1: Ja. Nå kjente jeg at smilet bare gikk fra å være sånn helt normalt til å nesten trekke seg inn I øra her.
0: Ja, temperaturen kan komme opp I ja, godt over 25 grader enkelte plasser.
1: Ah, deilig.
0: Men... Det må også sies at det altså det sendt ut farevarsel om kraftige regnbyer, lyn og torden.
1: Uff da, ja. Det passer jo dårlig når man skal på utendørsfestival.
0: Det kan man si for å påpeke at det slår til akkurat når festival skal være.
1: Nei, det får vi satse på.
0: Ja, og her hjemme. Typisk Nordvestlandet.
1: Ja.
0: Ja da. Vi får noe gråvær med noe regnbyer. Og temperaturer på 12-18 grader.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det kanskje bedre enn lyn og torden. Det kanskje bedre enn 40 grader og alt for varme netter.
1: Ja, så det jo ikke noe I veien med å sitte inne og finne på aktiviteter. Det jo alltid trenger, en mulighet.
0: Ja, men trenger jo ikke sitte inne, fordi om det skal være 16-20 grader I løpet av kommende uke.
1: Nei, altså når det begynner å krype opp mot 20 grader. Jeg var ute og gikk tur I går kveld etter at det hadde regnet, og det var helt magisk, for jeg fikk lukten av sommerregn. Det har en egen lukt, og det var helt fantastisk.
0: Ja. Det var det en bergenser sa til meg også, når det var, han var ikke hjemme da, men det han savnet, det var lukt av våt asfalt.
1: Ja.
0: Det minnet han om Bergen. Ja. Og det vel ikke så langt unna her heller. Tips for helga kommer snart.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: äntlig fredag!
1: Thank God it's Friday.
0: Ja da, det fredag, endelig fredag, snart helg. Helga starter først best her på 1FM. Han klar med litt randre tips for helga.
2: Gjennom hele helga kan du få med deg Nesset musikkfest. Det skjer i Eidshågen, startet I går og har fullt program helt fram til søndag. I dag det skolebolledag på klubben I Molde. Det åpner klokka 19. Molde fotballklubbs historie på 90 minutter kan du få med deg på Romsdalsmuseet I kveld klokka 19. Og Vangsgut Utane spiller opp på brygga I kveld klokka 21. Det blir omvisning på Fiskerimuseet på Hjertøya. Det skjer både I morgen og på søndag kvart over 12. Utstillingsåpning skal det være på Anton Bua på Misund. Det skjer I morgen klokka 14. Mer enn minigolfturnering med kalleffekt kan du få med deg på glasstaket I morgen klokka 14. Kvinnelaget til Molde tar imot Haugesund I toppserien. Det skjer på Akerstadion I morgen klokka 14.30. Og Bausk spiller på brygga I morgen klokka 21. Det blir jubileumskonsert I Nesset kirke søndag klokka 18. Det blir også treningskamp for Molde herrelag. De tar imot KFUM på Akerstadion. Den kampen kan du se direkte på nettsida til Romsdals Budstikke rbnett.no og du kan høre den direkte på 1FM hovedkanalen. Avspark I kampen, det søndag klokka 18. På Molde Kino det premiere for familiefilmen Toy Story 5 og action-eventyret The Death of Robin Hood. Utenom det kan du fremdeles gå og se Michael, Scary Movie, Disclosure Day, Obsession, Backrooms og Masters of the Universe.
0: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg riktig god!

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det har vært en væpnet politiaksjon på Averøya I natt. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om en mulig voldshendelse. En person pågrepet. Politiet opplyser at ingen fysisk skadd. Nå skal de gjennomføre avhør og andre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Cruiseturistene legger igjen millioner av kroner I Molde og Åndalsnes. Hvert store cruiseskip som legger til kai gir over 1 million kroner I lokal omsetning. Det viser en analyse gjort for Molde og Romsdal Havn. I 2023 bidro cruiseanløpene til en omsetning på 128 millioner kroner I Molde og Åndalsnes. I år ventes rundt 392 000 cruisepassasjerer, noe som kan gi nærmere 200

0: Det skal avvikles når en utbygging ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ferdig. Vedtaket ble gjort med 26 mot 23 stemmer. Kommunen skal investere rundt 30 millioner kroner I et nytt bygg på Vågsetra. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: I dag blir det skya oppholdsvær, men det ventet litt regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir skya vi får litt regnbyger gjennom hele dagen, og det blir 15 grader på det varmeste. På søndag så ser det ut at vi får litt av alt slags vær. Det blir litt sol, det blir litt skya oppholdsvær, og det blir litt regnbyger. Vi får 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen nå. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712. 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God fredagsmorgon, endelig fredag, snart helg. Oi, sånn, ja.
1: Nyfs.
0: Oi, oi, oi. Det finns mange måter å nyse på. Noen gjør det veldig høyligt.
1: Ja, noen gjør det så høyt at man skvetter hvis man I nærheten.
0: Ja, og noen gjør det så stille at man lurer på hva I verden som skjedde.
1: Ja, for du har den der...
0: Ja, det har det. Men hvorfor det sånn? Hvorfor nys noen nesten lydløst, mens andre får hele kontoret til å snu seg? Og kan man egentlig skru

0: volumet. Og det farlig å holde et nys inne?
1: Her var det mye spørsmål. Ja. Har du svar på alt da?
0: Selvfølgelig.
1: Har du det?
0: Kommer snart.
2: Au, fingeren min! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: NFM, yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal snakke litt om fenomenet nys.
1: Oi, oi, oi.
0: Ah, den var høy.
2: Ja, den var høy.
0: Og det jo veldig stor forskjell på det. Noen nys som mus. Ja. Mens andre høres ut som at det mer som et brøl, eller at man prøver å starte en traktor eller et eller annet.
2: Et SOS-signal.
0: Mer som det, altså om man sitter på jobben på kontoret, eller om man sitter på bussen, eller hvor det måtte være, og plutselig så skvetter man til, fordi at noen så høylytt når de nys. Det kan skje en nysing, det ikke bare kroppens måte å rydde opp på, for det, altså, nå i disse dager så det mye pollen og sånne ting, som kanskje ekstra mye nysing. Støv og pollen og andre irritasjoner i nesen sender beskjed til hjernen, her må noe ut, og så trekker man pusten, det bygges opp trykk, og så...
2: Kiler i nesa.
0: Ja, fyrer man løs. Noen fyrer løs, mens andre... Ja. Eksploderer.
2: Nesten. Men blir man kvitt alt hvis man holder det tilbake med en sånn... Da?
0: Det... ser ikke noe konkret om i den artikkelen som jeg har funnet okay. på RBNet. Men det reiser litt om det å nyse høyt.
2: Ja.
0: Altså, må man nyse høyt? Går det an å dempe seg litt?
2: Hva sier de da?
0: Ja, det går an å dempe seg.
2: Gjør det?
0: Ekspertene sier at du kan dempe den vokale delen av nyse, for nyse er jo en lyd, mens man legger på litt vokal på det også.
2: Ja, det hender...
0: Det hender.
2: Det kommer jo litt an på trøkket, da.
0: Det gjør det også. Så det går an å dempe seg. Det går an å ta seg sammen, faktisk.
2: Jeg vil si at det kommer helt an på hvor brått det nyset kommer, fordi innimellom så kommer det så brått at du bare...
0: ja, men det noen som legger på en liten ekstra...
2: Hei, ja! ja.
0: Så det går an. Og så er det den andre delen av det, da. Er det farlig å nyse...
2: Sånn ja, det?
0: At man holder det omtrent inni seg. Ja, det kan være det,
2: okay.
0: faktisk. Det sjeldent farlig, det skal sies.
2: Okay.
0: Men leger har dokumentert skader på både trommehinne, hals og blodkar når folk klemmer igjen nesa og munn for å prøve å stoppe nyset. Så da er det bedre å slippe det ut.
2: Hjelper ikke å stå med ørepropper på konsert da, si, hvis du holder igjen en nys.
0: Og så er det noen som faktisk er et fenomen det også, dem som går ut i sola og automatisk nys av det, den greie.
2: Oi!
0: Mellom 18-35% av oss har det som kalles solnysing, der hjernen rett og slett blir litt forvirret av det sterke lyset, og tror at det noe som irriterer nesen. Så teit kan man være.
1: Hetsjo!

0: Det begynner å nærme seg helg, og det begynner å nærme seg sommerferie for enkelte.
1: Oh, yeah. Dagens
0: frokostshow I alle fall kommer til vei sende, men vi kjører på med litt musikk mens du jobber etter nyheten klokka 10.
1: Det blir ettermiddagsrush med Kalle fra 2.
0: Fra I morgen tidlig, så det helg. Da det jo smakebiter fra frokostshow gjennom uka som har gått. Det blir det også på søndagsmorgen.
1: Og så det kamp på søndag.
0: Ja.
1: Det treningskamp mot KFUM.
0: Ja, og da skal vi trene litt på... De trener på fotball, vi trener på å produsere...
1: TV.
0: TV.
1: Ja.
0: Og Kalle trener på å kommentere kamp.
1: Ja. Ja, og det gjør den både på rbnett.no og 1FM hovedkanal.
0: Jep, da ønsker vi god helg og god sommer for dem som tar ferie.
1: God sommer!
0: Hoi, hoi!
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM Nyhetene.
1: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har vært en væpnet politiaksjon på Averøya I natt. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om en mulig voldshendelse. En person pågrepet. Politiet opplyser at ingen fysisk skadd. Nå skal de gjennomføre avhør og andre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Cruiseturistene legger igjen millioner av kroner I Molde og Åndalsnes. Hvert store cruiseskip som legger til kai gir over 1 million kroner I lokal omsetning. Det viser en analyse gjort for Molde og Romsdal havn. I 2023 bidro cruiseanløpene til en omsetning på 128 millioner kroner I Molde og Åndalsnes. I år ventes rundt 392 000 cruisepassasjerer, noe som kan gi nærmere 200 millioner kroner I lokal verdiskaping. Det funnet bakterier I drikkevannet på sykehuset på Hjelset. Nå innført ekstra tiltak for pasienter og ansatte. Det var ved en rutinekontroll I går at det ble oppdaget for høye bakterievekst I enkelte vannprøver. Helse Møre og Romsdal understreket at det ikke funnet bakterier som gir grunnlag for kokevarsel, og at det heller ikke tegn til helserisiko. Molde kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen for hotellprosjektet I Superbgården med klart flertall. Vedtaket kommer dagen etter at det ble kjent at Aker Property Group overtar planen etter Arthur Bukard. Etter en jevn avstemning I Molde kommunestyret det nå vedtatt at Bolsøya skole skal avvikles når en utbygging ved Vågsetra barne- og ungdomsskole ferdig. Vedtaket ble gjort med 26 mot 23 stemmer. Kommunen skal investere rundt 30 millioner kroner I et nytt bygg på Vågsetra. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
6: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen I starten av 20-årene, som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Forløpig det ingenting som tyder på annen ei ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. I Haugelegda barnehage står mangfold, vennskap og inkludering på planen gjennom hele juni. Barnehagen har laget et eget opplegg om mangfold og pride, og de ansatte sier at målet at alle barn skal føle seg sett og trygge. Arbeidet tar utgangspunkt I barnas egne spørsmål og erfaringer, og handler om respekt for ulike mennesker og familier. Og det blir bygd flere boliger på Lauvåsen I Hustadvika. Kommunestyret ga I går grønt lys for utbygging av det siste store boligfeltet I området. Planen åpner for 50 nye boliger, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger og kjedehus. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet trapp opp søket etter den ukrainske mannen I starten av 20-årene som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Forløpig det ingenting som tyder på annen enn ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. I Haugelegda barnehage står mangfold, vennskap og inkludering på planen gjennom hele juni. Barnehagen har laget et eget opplegg om mangfold og pride, og de ansatte sier at målet at alle barn skal føle seg sett og trygge. Arbeidet tar utgangspunkt I barnas egne spørsmål og erfaringer, og handler om respekt for ulike mennesker og familier. Og det blir bygd flere boliger på Lauvåsen I Hustadvika. Kommunestyret ga I går grønt lys for utbygging av det siste store boligfeltet I området. Planen åpner for 50 nye boliger, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger og kjedehus. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Dette 1FM, yes.
3: It's D-Sound, once again, live.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
1: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. 1FM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen I starten av 20-årene, som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Forløpig det ingenting som tyder på annen enn ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. I Haugelegda barnehage står mangfold, vennskap og inkludering på planen gjennom hele juni. Barnehagen har laget et eget opplegg om mangfold og pride, og de ansatte sier at målet at alle barn skal føle seg sett og trygge. Arbeidet tar utgangspunkt I barnas egne spørsmål og erfaringer, og handler om respekt for ulike mennesker og familier. Og det blir bygd flere boliger på Lauvåsen I Hustadvika. Kommunestyret ga I går grønt lys for utbygging av det siste store boligfeltet I området. Planen åpner for 50 nye boliger, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger og kjedehus. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du

0: 3 bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: NFM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Striden om Retiroparken fortsetter. Reaksjonene kommer etter at Molde fotballklubb har valgt Retiro som ønsket plassering for et nytt toppfotballanlegg. Retiroparkens venner skuffet over valget. Styreleder Martin Hauge mener klubbens begrunnelser selvmotsigende når MFK sier at de vil ta hensyn til natur, nær miljø og naboer, samtidig som deler av parken skal bygges ut. MFKs lokasjonsutredning blir sendt til Molde kommune neste uke. Der skal det komme frem hvorfor Retiro valgt foran alternativene Årlia og Eikrem. Retiroparkens venner understreker at kampen ikke over, og vil fortsette arbeidet opp mot myndigheter og politikere for å bevare parken. Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen i starten av 20-årene som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Foreløpig er det ingenting som tyder på annet enn en ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: Don't walk away, you said. You stopped me at the door. And suddenly I was back in your arms once more.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

melody comes back to me, that we've heard before.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Striden om Retiroparken fortsetter. Reaksjonene kommer etter at Molde fotballklubb har valgt Retiro som ønsket plassering for et nytt toppfotballanlegg. Retiroparkens venner skuffet over valget. Styreleder Martin Hauge mener klubbens begrunnelser selvmotsigende når MFK sier at de vil ta hensyn til natur, nær miljø og naboer, samtidig som deler av parken skal bygges ut. MFKs lokasjonsutredning blir sendt til Molde kommune neste uke. Der skal det komme frem hvorfor Retiro valgt foran alternativene Årelia og Eikrem. Retiroparkens venner understreker at kampen ikke over, og vil fortsette arbeidet opp mot myndigheter og politikere for å bevare parken. Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen i starten av 20-årene, som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Foreløpig er det ingenting som tyder på annet enn en ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Strøm Startsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: 1FM, yes!
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFN-nyhetene.
1: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det venter litt grått og vått I ettermiddag og I kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Dette NFM Jazz.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Striden om Retiroparken fortsetter. Reaksjonene kommer etter at Molde fotballklubb har valgt Retiro som ønsket plassering for et nytt toppfotballanlegg. Retiroparkens venner skuffet over valget. Styreleder Martin Hauge mener klubbens begrunnelser selvmotsigende når MFK sier at de vil ta hensyn til natur, nær miljø og naboer, samtidig som deler av parken skal bygges ut. MFKs lokasjonsutredning blir sendt til Molde kommune neste uke. Der skal det komme frem hvorfor Retiro valgt foran alternativene Årlia og Eikrem. Retiroparkens venner understreker at kampen ikke over, og vil fortsette arbeide opp mot myndigheter og politikere for å bevare parken. Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen i starten av 20-åra, som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Foreløpig det ingenting som tyder på annet enn en ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: hos Holdbart.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM.
5: Yes. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1FM nyhetene.
1: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Striden om Retiroparken fortsetter. Reaksjonene kommer etter at Molde fotballklubb har valgt Retiro som ønsket plassering for et nytt toppfotballanlegg. Retiroparkens venner skuffet over valget. Styreleder Martin Hauge mener klubbens begrunnelser selv motsigende når MFK sier at de vil ta hensyn til natur, nær miljø og naboer, samtidig som deler av parken skal bygges ut. MFKs lokasjonsutredning blir sendt til Molde kommune neste uke. Der skal det komme frem hvorfor Retiro valgt foran alternativene Årlia og Eikrem. Retiroparkens venner understreker at kampen ikke over, og vil fortsette arbeide opp mot myndigheter og politikere for å bevare parken. Politiet trapper opp søket etter den ukrainske mannen i starten av 20-årene, som har vært savnet siden helga. Han blir nå regnet som antatt omkommet. Politiet opplyser at de har funnet klær og telefon som tilhører den savnere ved Lisjevatnet ved Langvatnet. Forløpig er det ingenting som tyder på annet enn en ulykke, og søket fortsetter med mål om å finne mannen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter litt grått og vått i ettermiddag og i kveld. I morgen så fortsetter regnet, men utover kvelden så kan vi få litt lettere vær. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndagen kikker sola frem etter hvert utover formiddagen og ettermiddagen. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM. Jazz. Yes.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Hey!

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

NFM Yaz. Moldes egen yaz kanal. You make me feel so young.

0: so young. You make me feel so young.
1: NFM Jazz live fra Jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: 1FM Jazz. Setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: 1FM. Jass. Yes.

too. I do too.

0: NFM. Yes.
1: It's very clear. Our love is here to stay.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: clay. But our love is yet to
1: Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: här är NFM Jazz.
1: By and by, all my dreams will soon disappear.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 15 jazz. Vi setter stemningen.
3: Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So will you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.